0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Balkan Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live, voli vas i ljubi vaš Dado.

0: International.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
2: Slušate horoskop za utorak, 19. maj, Vodolija. Merkur u kući kreativnosti u sekstilu sa Neptunom donosi uspjeh preko kreativnog zanimanja ili privatnog biznisa. Ulazak Venere u šestu kuću povoljno utiče na odnos sa saradnicima i kolegama, ali i na vaše zdravlje. Ribe. Venera ulazi u kuću ljubavi i kreativnosti, donosi slobodnima šansu za novu vezu i trudnoću ribama koje planiraju potomstvo. Merkur, vladalac privatnog života, u kući privatnog života upozorava na porodične probleme. Uspjeh u javnoj delatnosti.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Taše Live. Umjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.